0: because my dreams are bursting at the seams. Radio Tenten. Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.

0: 0 ili 033-425-290.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: zadovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
1: Pozovite besplatan broj 0800 557.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Pošta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Sezonski međunarodni putnički voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo vozit će do 30. augusta ove godine, petkom, subotom i nedjeljom. Polazak iz Sarajeva je u 7.15, povratak iz Ploča oko 18 sati i 20 minuta, saopšteno iz Željeznica Federacije. Cijene karte u jednom pravcu je oko 30 maraka, povratne 48. Za studente, novinare i penzionere te grupe od 6 i više putnika osiguran je set povlastica od 30%. Povlastice od 50% uživaju slijepa i slabovidna lica i njihova pratnja, te djeca od 4 do 12 godina. Djeca do 4 godine voze se besplatno. Vožnja u jednom pravcu traje oko 3 sata i 20 minuta. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim ulicama: Džeka, Odobašina, Pofalićka, Ismeta Mujezinovića, Hrastovih, Kođina, Crni vrh, Izeta Kašića, Čikma, Krivoglavci 3, Braće Kršo, Kovači, Himze Polovine i Zmaja od Bosne. Normalizacija vodosnabdjevanja očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguć je rijedak lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 14 i 20, na jugu do 23, najviša dnevna očekuje se između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzija.
2: Vozačevog jutra uvjeti za vožnju su povoljni. Gužve se kao i prethodnih dana očekuju kako bude odmicao dan. Posebno će biti frekventno danas jer su pred nama dani vikenda. Gužve se bilježe osim na svim saobraćajnicama u našoj zemlji i na graničnim prijelazima. Zbog vrućine i duža putovanja planirajte u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Ako pak planirate putovati u toku dana, pravite češće pauze. Sretno!

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na Dino Merlin.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektorka ženske u 19 reprezentacije Bosne i Hercegovine Jelena Milović saopštila je spisak igračica na koje računa za predstojeće UEFA Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina, koji će od 27. juna do 10. jula biti održano u našoj zemlji. Na spisku se nalazi 20 fudbalerki koje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na završnom turniru najboljih evropskih selekcija u ovom uzrastu. Izabranica Jelene Milović takmičenje će otvoriti 27. juna utakmicom prvog kola grupe A protiv Njemačke u trening centru. Drugi susret BH tima na programu 30. juna na stadionu Bilino polje protiv selekcije Švedske, dok će grupnu fazu završiti 3. jula utakmicom sa Poljskom na stadionu Grbavice u Sarajevu. U grupi B nalaze se Austrija, Španija, Island i Švajcarska. Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina biće održano u Sarajevu i Zenici. Golman reprezentacije Bosne i Hercegovine Martin Zlomislić zvanično je napustio redove hrvatskog nogometnog kluba Rijeka te karijeru nastavlja u azerbejdžanskom Karabagu. Rijeka će od transfera inkasirati oko pola miliona eura. BH reprezentativac Jovo Lukić gotovo sigurno nakon svjetskog prvenstva mijenja klub i čini se da je izvjesno da odlazi ili u Saudijsku Arabiju ili u Ujedinjene Arapske Emirate. U rumunskom klubu koji je bio viceprvak i igrao finale kupa nadaju se da će zaraditi 3 miliona eura prodajom svog najboljeg igrača i strijelca Lukića. Prve utakmice evropske sezone igraju se već početkom jula. Prvo pretkolo Lige prvaka na programu je 7. i 8. jula, dok će se utakmice prvog pretkola Evropske konferencijske lige igrati 9. jula. Revanš susreti zakazani su 7 dana kasnije. Sarajevo i Velež kreću od prvog, a Zrinski od drugog pretkola konferencijske lige, dok će prvak države Borac krenuti u kvalifikacije za Ligu prvaka. Voljom žijeba odlučeno je da Banja Lučani u prvom pretkolu igraju protiv Levskog iz Sofije. Više sportskih vijesti pratite na

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz EON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
4: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
3: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
4: Neka bude odmah. Honorar.ba. Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime? Nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
6: Dragi, sad može. Vivax akt.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Objavljen je javni poziv za dostavu prijedloga projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za nacrt budžeta općine Centar Sarajevo za narednu godinu. Cilj objavljenog javnog poziva je utvrđivanje prioriteta za finansiranje sredstvima iz općinskog budžeta za narednu godinu. Pravo predlaganja projekata imaju građani, savjeti mjesnih zajednica, institucije, poduzetnici, općinske službe kao i ostali koji imaju projektnu ideju od interesa za veći broj građana. Javni poziv otvoren je 30 dana od dana objavljivanja. Ministar unutrašnjih poslova u kantonu Sarajevo, Admir Katica, uputio je zahtjev nadležnim organima da se 2. jula u kantonu Sarajevo produži radno vrijeme svih ugostiteljskih objekata do 5 sati ujutro. Naime, tada Zmajevi igraju na svjetskom prvenstvu 2026. godine. Nova predstava Feđe Istovića pod nazivom Teško je promijeniti dlaku bit će ponovo odigrana u nedjelju 28. juna. Predstava će biti izvedena na sceni Pozorište mladih s početkom u 20 sati.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni brijači Žilet 13,95, peeling za tijelo z jaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.
4: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.

0: Biznis vijesti.
1: Investicija vrijedna više od 10 milijuna maraka donosi Vitezu prvi bingo hipermarket koji će vrata za kupce otvoriti u petak 26. juna u 10 sati na adresi Poslovni centar 96/2. Investicija je donijela i nova zaposlenja pa je posao dobilo oko 80 osoba. Istovremeno stanovnici Viteza i okolnih mjesta dobit će moderan prodajni prostor sa širokim izborom proizvoda i sadržaja na jednom mjestu. Objekat se prostire na skoro 5000 kvadratnih metara i kupcima će ponuditi bogat izbor prehrambenih i neprehrambenih proizvoda kao i svježe odjele voća i povrća, pekare, mesnice, delikatese i gastro odjele sa gotovim jelima. Povodom otvorenja pripremljen je bogat program za sve generacije. Prvih 3000 kupaca očekuju poklon paketi i vaučeri za kupovinu. Bosna i Hercegovina ulazi u novu fazu digitalizacije platnog prometa. Guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović najavila je uvođenje instant plaćanja, odnosno takozvanog tipsklon rješenja, koji će od 20. jula biti pokrenuto kao pilot projekt za komercijalne banke koje su iskazale spremnost za učešće u implementaciji. Riječ je o sistemu koji bi građanima i privredi trebao omogućiti gotovo trenutno izvršavanje novčanih transakcija u samo nekoliko sekundi, bez obzira na doba dana, vikende ili praznike. Zbog najavljenih i već prisutnih ekstremno visokih temperatura širom federacije, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. Preporuke se posebno odnose na radnike koji poslove obavljaju na otvorenom, kao i one koji rade u uslovima povećanog rizika. Preporučuje se da poslodavci razmotre mogućnost obustave rada na otvorenom u periodu kada su temperature najviše, odnosno između 11 i 17 sati, te da radne procese organizuju u ranim, jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. U djelatnostima gdje prekid rada nije moguć, preporučuje se pomjeranje početka radnog vremena na 6 sati ujutro, kao i češće pauze. Više vijesti iz oblasti poslovanja pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Radio TNT.
1: TNTradio.ba.
2: Pamtim mesec maj,

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Vijeće za implementaciju mira trebalo bi 30. juna održati novu sjednicu na kojoj će ponovo razmatrati se izbor nasljednika visokog predstavnika u našoj zemlji. Na prethodnom zasjedanju nije postignut dogovor između kandidata Antonija Zanardija Landija i René Trokaza, pa će do nove odluke funkciju visokog predstavnika nastaviti obavljati Christian Schmidt. Danas ponovo je počeo saobraćati sezonski međunarodni voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo. Voz će saobraćati petkom, subotom i nedjeljom sve do 30. avgusta. Polazak iz Sarajeva je u 7 sati i 15 minuta, a povratak iz Ploča u 18 sati i 26 minuta. Karte se prodaju isključivo na blagajnama uz popuste za određene kategorije putnika. Na području cijele naše zemlje je izdato narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka u narednih nekoliko dana. Vremenska prognoza kaže da bi moglo biti do 40 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda ističu da ovako visoke temperature sa sobom nose i zdravstveni rizik, posebno među ugroženim grupama poput djece i starih osoba. Toliko u ovim vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena. Uvjeti za vožnju su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put! Radio TNT.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektorka ženske U19 reprezentacije Bosne i Hercegovine Jelena Milović saopštila je spisak igračica na koje računa za predstojeće UEFA Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina, koji će od 27. juna do 10. jula biti održano u našoj zemlji. Na spisku se nalazi 20 fudbalerki koje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na završnom turniru najboljih evropskih selekcija u ovom uzrastu. Izabranica Jelene Milović takmičenje će otvoriti 27. juna utakmicom prvog kola grupe A protiv Njemačke u trening centru. Drugi susret BH tima na programu 30. juna na stadionu Bilino polje protiv selekcije Švedske, dok će grupnu fazu završiti 3. jula utakmicom sa Poljskom na stadionu Grbavice u Sarajevu. U grupi B nalaze se Austrija, Španija, Island i Švajcarska. Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina biće održano u Sarajevu i Zenici. Golman reprezentacije Bosne i Hercegovine Martin Zlomislić zvanično je napustio redove hrvatskog nogometnog kluba Rijeka te karijeru nastavlja u azerbejdžanskom Karabagu. Rijeka će od transfera inkasirati oko pola miliona eura. BH reprezentativac Jovo Lukić gotovo sigurno nakon svjetskog prvenstva mijenja klub i čini se da je izvjesno da odlazi ili u Saudijsku Arabiju ili u Ujedinjene Arapske Emirate. U rumunskom klubu koji je bio viceprvak i igrao finale kupa nadaju se da će zaraditi 3 miliona eura prodajom svog najboljeg igrača i strijelca Lukića. Prve utakmice evropske sezone igraju se već početkom jula. Prvo pretkolo Lige prvaka na programu je 7. i 8. jula, dok će se utakmice prvog pretkola Evropske konferencijske lige igrati 9. jula. Revanš susreti zakazani su 7 dana kasnije. Sarajevo i Velež kreću od prvog, a Zrinski od drugog pretkola konferencijske lige, dok će prvak države Borac krenuti u kvalifikacije za Ligu prvaka. Boljim žijebam odlučeno je da Banja Lučani u prvom pretkolu igraju protiv Levskog iz Sofije. Više sportskih vijesti pratite na Korner

0: Ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Samo u Fisu na odjelu tekstila i obuće potražite muški šorc 7,90, muška majica 6,90, dječja haljina 7,95, komplet za dječake 13,90, muške mokasine 22 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka od 1. do 30. 6. D-Store, centar tehnike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Danas je Međunarodni dan podrške žrtvama torture koji se obilježava u cilju podsjećanja javnosti na posljedice torture, težak položaj žrtava torture te prisustvo torture u svijetu. UN-ova konvencija protiv torture stupila je na snagu 26. juna 1987. od kada se taj dan obilježava kao Međunarodni dan podrške žrtvama torture. Iako formalna podrška postoji, žrtve torture u našoj zemlji, većinom žene, poručuju da je ta pomoć nedovoljna i često simbolična. Prema posljednjim podacima iz federacije, status žrtve torture trenutno ima gotovo 2000 žena. Riječ je samo o onima koje su se usudile da javno progovore o zlostavljanju koje su preživjele. Toplotni val koji je pogodio našu zemlju već se odrazio na zdravlje građana. Službe hitne pomoći bilježe brojna kolapsna stanja te srčane i moždane udare. Ljekari upozoravaju da građani često zanemaruju simptome izazvane vrućinom. Do trenutka kada situacija postane ozbiljna, najbolja prevencija se ogleda u adekvatnom ponašanju. Između ostalog, preporuka je unositi optimalne količine tečnosti, jesti lakšu hranu i nositi laganu i prozračnu odjeću. Obavezno je koristiti zaštitne kreme sa visokim UV faktorima kao i pokrivala za glavu, što je pod obaveznim kod djece, ali i odraslih. Odgovorno ponašanje najbolja je zaštita od posljedica toplotnog vala. Udruženje Žena žrtva rata 27. juna ove godine obilježava 34. godišnicu jednog od najstrašnijih zločina počinjenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Žive lomače Bikavac u Višegradu. Sa bolom i poštovanjem prisjećamo se jednog od najstrašnijih zločina počinjenih tokom agresije. Spaljivanje više od 70 bošnjačkih civila, uglavnom žena i djece u kući Mehe Aljića na lokalitetu Bikavac 1992. Ovaj zločin ostao je upamćen kao živa lomača. Ovaj monstruozni čin preživjela je samo jedna osoba, saopćeno udruženja Žena žrtve rata. Obilježavanje će biti upriličeno na Bikavcu, na autentičnom mjestu zločina. Vijesti su završene, nove su tačno podne.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
3: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
4: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
5: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: Biznis vijesti.
1: Sektor trgovine u Federaciji u prošloj godini ostvario je 36,74 milijarde maraka prihoda, što predstavlja porast od 84% u odnosu na 2016. godinu, pokazala je analiza poslovanja tog sektora koju je sačinila Financijsko-informatička agencija. U ovom sektoru zaposleno je više od 89.100 radnika ili 24,2% svih zaposlenih u Federaciji, a ukupna neto dobit sektora iznosila je 1,79 milijardi maraka. Vlada Federacije osigurala je 11,8 miliona maraka za aerodrome u Sarajevu, Tuzli i Mostaru, te za projekat zračnog gašenja požara. Za međunarodni aerodrom Sarajevo odobren je iznos od 3 miliona 850 hiljada maraka, za međunarodni aerodrom Tuzla 3,1 milion, te međunarodnu zračnu luku Mostar 3 miliona 50 hiljada maraka. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva civilnih poslova usvojilo je godišnji izvještaj o realizaciji odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u našoj državi za prošlu godinu. Analiza izdanih radnih dozvola stranim državljanima u BiH za prošlu godinu pokazuje nastavak trenda rasta angažovanja strane radne snage. Ukupan broj važećih radnih dozvola iznosio je 6.702. Najveći broj dozvola izdan je u građevinarstvu, prerađivačkoj industriji i ostalim uslužnim djelatnostima, trgovini i hotelijerstvu. Istovremeno, evidentno je pomjeranje kvalifikacijske strukture u pravcu angažovanja radnika nižih kvalifikacija, dok se udio visoko obrazovanih radnika smanjuje. Više Biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Biće to ljeto za pamćenje u okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota. Stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telema.

0: Bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Najveće zvijezde.
2: Hi, this is Adele.
3: Hey guys, this is Bruno Mars.
4: Hey, it's Christina Aguilera.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Sarajevska policija provela je akciju kodnog naziva SAB na području općine Centar usmjerenu na suzbijanje neovlaštene trgovine narkoticima. Tokom pretresa pronađeno je oko 4,3 kg različitih opojnih droga, 3 pištolja, municija, digitalne vage i drugi predmeti važni za istragu. Slobode je lišen muškarac iz Sarajeva koji je na kriminalističkoj obradi. Admir Dorić je medicinski tehničar koji je godine svog života posvetio brizi o oboljelima, ali je sada njemu potrebna pomoć. Saznao je da ima Birgerovu bolest, izuzetno rijetko i teško oboljenje krvnih sudova koje postepeno prekida dotok krvi do ekstremiteta. Za nastavak liječenja potrebno mu je više od 54.000 maraka, iznos koji Admir sam ne može obezbijediti. Pozivom na broj 17022 donirate 2 marke, a donacije možete izvršiti na web stranici klikom na opciju Doniraj odmah, te putem računa Pomozi BA organizacije. Prvi ovogodišnji toplotni talas zahvatio je našu zemlju, a meteorolozi najavljuju porast temperatura i do 40 stepeni, naročito tokom vikenda. Zbog izuzetno visokih temperatura, građani spas od vrućina najčešće traže pored rijeka i na gradskim bazenima, oni nešto sretniji na moru. Meteorolozi najavljuju prvo značajnije osvježenje tek za 10 dana. Slušali ste vijesti, nove su za nešto manje od sat vremena. Za sve vas koji putujete van granica naše zemlje, duga je kolona vozila na izlazu, na graničnom prelazu Zupci, duge su kolone vozila i na ulazu i na izlazu u Hrvatsku na graničnim prelazima Doljan i Metković i Osoje, Vinjan i Gornji. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duže od pola sata. Sretan put!

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
4: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
5: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
4: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
5: Neka bude odmah. Honorar.ba.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektorka ženske U19 reprezentacije Bosne i Hercegovine Jelena Milović saopštila je spisak igračica na koje računa za predstojeće UEFA Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina, koji će od 27. juna do 10. jula biti održano u našoj zemlji. Na spisku se nalazi 20 fudbalerki koje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na završnom turniru najboljih evropskih selekcija u ovom uzrastu. Izabranice Jelene Milović takmičenje će otvoriti 27. juna utakmicom prvog kola grupe A protiv Njemačke u trening centru. Drugi susret BH tima na programu je 30. juna na stadionu Bilino Polje protiv selekcije Švedske, dok će grupnu fazu završiti 3. jula utakmicom sa Poljskom na stadionu Grbavice u Sarajevu. U grupi B nalaze se Austrija, Španija, Island i Švajcarska. Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina bit će održano u Sarajevu i Zenici. Golman reprezentacije Bosne i Hercegovine Martin Zlomislić zvanično je napustio redove Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka te karijeru nastavlja u azerbejdžanskom Karabagu. Rijeka će od transfera inkasirati oko pola miliona eura. BH reprezentativac Jovo Lukić gotovo sigurno nakon svjetskog prvenstva mijenja klub i čini se da je izvjesno da odlazi ili u Saudijsku Arabiju ili u Ujedinjene Arapske Emirate.

U rumunskom klubu koji je bio viceprvak i igrao finale kupa, nadaju se da će zaraditi 3 miliona eura prodajom svog najboljeg igrača i strijelca Lukića. Prve utakmice evropske sezone igraju se već početkom jula. Prvo pretkolo Lige prvaka na programu je 7. i 8. jula, dok će se utakmice prvog pretkola Evropske konferencijske lige igrati 9. jula. Revanš susreti zakazani su 7 dana kasnije. Sarajevo i Velež kreću od prvog, a Zrinski od drugog pretkola konferencijske lige, dok će prvak države Borac krenuti u kvalifikacije za Ligu prvaka. Boljim žijebam odlučeno je da Banja Lučani u prvom pretkolu igraju protiv Levskog iz Sofije. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
5: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
4: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
5: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
5: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama prijava za ovjeru koalicija za učešće na općim izborima ove godine, Centralna izborna komisija nedavno je ovjerila prijave 29 koalicija. Pregled ovjerenih koalicija dostupan je na internet stranici izbori.ba. Podnošenje kandidatskih listi traje do 6. jula. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi kandidata, Centralna izborna komisija će sve ovjerene kandidatske liste do 20. avgusta objaviti u dnevnoj štampi kao i službenim novinama. Početak ljetne turističke sezone, kraj školske godine i prvi val godišnjih odmora već su doveli do pojačanog prometa na graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, posebno na jugu zemlje, gdje veliki broj građana putuje prema Jadranskoj obali. Zbog povećanog broja vozila već su aktualna duža zadržavanja na pojedinim prijelazima, a tokom vikenda se očekuje više satna čekanja. Dodatni faktor koji utiče na spori protok putnika je puna primjena entry-exit sistema. Umjesto dosadašnjeg pečatiranja pasoša, podaci o ulasku i izlasku putnika iz trećih zemalja, uključujući državljane BiH, evidentiraju se digitalno uz fotografisanje lica i uzimanje biometrijskih podataka prilikom prve registracije u sistemu. Danas je Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonitog prometa drogama, koji se svake godine obilježava 26. juna sa ciljem podizanja svijesti o problemu ovisnosti i posljedicama na pojedinca i društvo. Stručnjaci među ostalim smatraju kako je potrebno smanjiti stigmatizaciju i diskriminaciju osoba koje se bore sa ovisnošću. Pozornost je prvenstveno usmjerena na rehabilitaciju i programa liječenja koji moraju biti dostupni svima bez obzira na socioekonomski status. Također se predlažu i veća ulaganja u prevenciju kroz ulaganja u edukativne programe, već u školama koji bi trebaju biti vidljivi u društvu, o rizicima konzumacije droga i strategijama rane intervencije. Toliko u ovim vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
4: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
4: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.
4: Ventura Travel.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Sektor trgovine u Federaciji u prošloj godini ostvario je 36,74 milijarde maraka prihoda, što predstavlja porast od 84% u odnosu na 2016. godinu, pokazala je analiza poslovanja tog sektora koju je sačinila Financijsko-informatička agencija. U ovom sektoru zaposleno je više od 89.100 radnika ili 24,2% svih zaposlenih u Federaciji, a ukupna neto dobit sektora iznosila je 1,79 milijardi maraka. Vlada Federacije osigurala je 11,8 miliona maraka za aerodrome u Sarajevu, Tuzli i Mostaru, te za projekat zračnog gašenja požara. Za međunarodni aerodrom Sarajevo odobren je iznos od 3 miliona 850 hiljada maraka, za međunarodni aerodrom Tuzla 3,1 milion, te međunarodnu zračnu luku Mostar 3 miliona 50 hiljada maraka. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva civilnih poslova usvojilo je godišnji izvještaj o realizaciji odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u našoj državi za prošlu godinu. Analiza izdanih radnih dozvola stranim državljanima u BiH za prošlu godinu pokazuje nastavak trenda rasta angažovanja strane radne snage. Ukupan broj važećih radnih dozvola iznosio je 6.702. Najveći broj dozvola izdan je u građevinarstvu, prerađivačkoj industriji i ostalim uslužnim djelatnostima, trgovini i hotelijerstvu. Istovremeno, evidentno je pomjeranje kvalifikacijske strukture u pravcu angažovanja radnika nižih kvalifikacija, dok se udio visoko obrazovanih radnika smanjuje. Više Biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
3: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
5: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
6: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
5: 5 vrsta kolagena.
6: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijeli mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
7: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
8: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alim Sinanović, slušate najnovije vijesti. Hitna sjednica Gradskog vijeća Sarajeva bit će održana 1. jula dok je nastavak ranije prekinute sjednice zakazan za 27. juli. Na dnevnom redu trebao bi se naći novi urbanistički plan Sarajeva koji između ostalog predviđa izgradnju tunela ispod Vraca te produženje tramvajske pruge od željezničke stanice do Šipa. Sezonski međunarodni voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo počeo je saobraćati jutros. Voz će se do 27. septembra voziti petkom, subotom i nedjeljom. Polazak iz Sarajeva je u 7 sati i 15 minuta, a povratak iz Ploča u 18 sati i 26 minuta. Cijena karte u jednom pravcu je 29 maraka i 30 feninga, a povratne 48 maraka. Učešće na svjetskom prvenstvu osim sportskog značaja sve češće donosi i snažnu turističku promociju država učesnica. Prema analizama turističkih platformi, rast interes za manje poznate destinacije koje kroz fudbal dobijaju globalnu vidljivost. Među njima se izdvaja i Bosna i Hercegovina, koja se promoviše kroz Sarajevo, Mostar, planine, prirodne ljepote i bogatu gastronomsku ponudu. Toliko u ovim vijestima, nove su u 15 sati. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaja preusmjerenu preticajnu traku. Obratite pažnju i sredno.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Samo u Fisu nodilima kućnog tekstila potražite satinska posteljina 200x220 61,90, ručnik 50x90 4,5 km, prekrivači u više boja i dimenzija već od 12,40, deka 200x220 54,90, zavjesa 280 cm 5 maraka i 20. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću. BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je jednomjesečni pritvor Armanu Omeragiću, osumnjičenom za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba teško povrijeđena. Nesreća se dogodila 25. juna kod zgrade BHRT-a kada je mladić pao sa krova automobila u pokretu. Osumnjičeni je prema tužilaštvu vozio pod dejstvom alkohola i sa poništenom vozačkom dozvolom. Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica upozorava građane na zdravstvene rizike tokom toplotnog vala. Posebno su ugroženi stariji, djeca, trudnice, hronični bolesnici i osobe koje rade na otvorenom. Građanima se savjetuje unos dovoljno vode, izbjegavanje boravka na suncu od 10 do 17 sati, nošenje lagane odjeće i češće pauze u hladu. U slučaju slabosti, vrtoglavice ili mučnine potrebno je potražiti ljekarsku pomoć. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u našoj zemlji su mogući lokalni pljuskovi u popodnevnim satima. Od subote do kraja juna očekuje se stabilno, pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz temperature do 39 stepeni. Početkom jula prognozira se kiša ponegdje i obilnija uz blagi pad temperatura. Toliko u ovim vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95. Peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bifas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dobar dan, Digitalis de Store.
4: Da, izvolite.
3: Imate li možda...
4: Imamo.
3: Ali samo da pitam...
4: Imamo.
5: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
6: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
5: Centar tehnike. TheStore.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT Radio.

obavijestila je porezne obveznike da će tokom ljetne turističke sezone, kada se očekuje značajno povećanje broja turista te intenzivniji promet roba i usluga, provoditi pojačane aktivnosti inspekcijskog nadzora. Aktivnosti će se, shodno odredbama Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji, posebno intenzivirati kod obveznika fiskalizacije koji obavljaju djelatnost trgovine, ugostiteljstva, hotelijerstva, pružanja usluga smještaja, kao i drugih proizvodnih i uslužnih djelatnosti za koje se tokom ljetnih mjeseci očekuje povećan obim poslovanja. Cilj kontrola je unapređenje porezne discipline, suzbijanje sive ekonomije i osiguranje dosljedne primjene propisa koji uređuje evidentiranje prometa i izdavanje fiskalnih računa. Novi podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju kretanje na tržištu rada u Federaciji, uključujući promjene zaposlenosti i aktivnosti stanovništva. U prvom kvartalu ove godine u Federaciji bilo 1.847.000 radno sposobnog stanovništva, od kojih je 913.000 ekonomski aktivno, ili 49,4%, a 934.000 je van radne snage, ili 50,6%. Od ukupnog radno sposobnog stanovništva, 798.000 je bilo zaposleno ili oko 43%, a 115.000 nezaposleno ili 6,2%. Broj zaposlenih u odnosu na četvrti kvartal prošle godine smanjen je za 5,4%, a broj nezaposlenih za 4%. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: do something. Let's make a bet. Cause I. Radio
1: Temtem. Acta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Acta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
4: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
5: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
6: Radio TNT.
7: TNT Radio.
8: Tačka ba.
7: Uživaj u muzici.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Hitna sjednica Gradskog vijeća Sarajeva bit će održana 1. jula dok je nastavak ranije prekinute sjednice zakazan za 27. juli. Na dnevnom redu trebao bi se naći novi urbanistički plan Sarajeva koji između ostalog predviđa izgradnju tunela ispod Vraca te produženje tramvajske pruge od željezničke stanice do Šipa. Sarajevska policija provela je akciju kodnog naziva SAB na području općine Centar usmjerenu na suzbijanje neovlaštene trgovine narkoticima. Tokom pretresa pronađeno je oko 4,3 kg različitih opojnih droga, 3 pištolja, municija, digitalne vage i drugi predmeti važni za istragu. Slobode je lišen muškarac iz Sarajeva koji je na kriminalističkoj obradi. Tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je jednomjesečni pritvor Armanu Omeragiću, osumnjičenom za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba teško povrijeđena. Nesreća se dogodila 25. juna kod zgrade BHRT-a kada je mladić pao sa krova automobila u pokretu. Osumnjičeni je prema tužilaštvu vozio pod dejstvom alkohola i sa poništenom vozačkom dozvolom. Toliko u ovim vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu. Zbog vikenda, visoki temperatura i kraja juna pojačan je intenzitet saobraćaja prema jugu i graničnim prijelazima sa Hrvatskom. Prema informacijama Bihamka, duža kolona vozila već je zabilježena na izlazu iz naše zemlje na Izačiću, a pojačan promet je i na više prijelaza prema Dalmaciji. Vozačima se savjetuje oprez, strpljenje i češće pauze. Sretno!

0: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.
1: Imate ideju za web stranicu?
2: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
1: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
2: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
1: Sve na jednom mjestu.
2: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
4: Ti znaš zašto. Top izbor bez kompromisa. D-Store, centar tehnike.
5: Draga, jesi dana za akciju?
6: Bez klime? Nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
4: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
3: U poštu? Kad će mi to bi gotovo?
4: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
5: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH Pošti.
4: Predaj danas, preuzmi sutra.
5: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH Pošte.
6: Bodrimo naše uz super ponudu. Grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml. Jednu marku. Krekeri tak 115 grama. Jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis. Marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Postupajući tužilac tužilaštva kantona Sarajevo predložio je općinskom sudu određivanje jednomjesečnog pritvora Armanu Omeragiću zbog sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je jedna osoba zadobila teške povrede opasne po život. Sumnjiči se da je 25. juna pola sata iza ponoći kod zgrade radiotelevizije vozio automobil pod dejstvom alkohola, iako je znao da se na krovu nalazi 21-godišnjak koji se prethodno popeo kako bi proslavio pobjedu fudbalske reprezentacije na svjetskom prvenstvu, nastavio je vožnju. U jednom trenutku oštećen je pao s krova automobila na cestu i zadobio teške tjelesne povrede opasne po život. Inače, uvidom u prekršajnu evidenciju utvrđeno je da je osumnjičeni počinio više od 20 prekršaja u protekle dvije godine iz oblasti sigurnosti saobraćaja i tu noć je vozio sa poništenom vozačkom dozvolom. U službi za privredu i poslovne prostore općine Centar za poljoprivrednike s područja centralne gradske općine organizovano je potpisivanje ugovora o dodjeli plastenika s dodatnom opremom. Radi se o projektu razvoja poljoprivrede, povećanja lokalne proizvodnje, unapređenje samozapošljavanja i jačanje ruralnih područja općine Centar Sarajevo, za što je sredinom marta ove godine bio raspisan javni poziv za sufinansiranje i finansiranje kupovine plastenika poljoprivrednicima površine 50 i 100 metara kvadratnih. Za ovu namjenu obezbjeđen je iznos u ovogodišnjem općinskom budžetu od 40.000 maraka. Univerzitet u Sarajevu i vlada kantona ozvaničili su novu fazu razvoja naučno-istraživačke infrastrukture potpisivanjem sporazuma o razvoju institucionalne istraživačke infrastrukture i opremljenosti univerziteta. U okviru prvog ciklusa finansiranja kantonalna vlada osigurala je 2,5 miliona maraka za unapređenje istraživačkih kapaciteta 10 članica univerziteta. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
1: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855.
1: Ventura Travel. Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Postupajući tužilac tužilaštva kantona Sarajevo predložio je općinskom sudu određivanje jednomjesečnog pritvora Armanu Omeragiću zbog sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je jedna osoba zadobila teške povrede opasne po život. Sumnjiči se da je 25. juna pola sata iza ponoći kod zgrade radiotelevizije vozio automobil pod dejstvom alkohola, iako je znao da se na krovu nalazi 21-godišnja koji se prethodno popeo kako bi proslavio pobjedu fudbalske reprezentacije na svjetskom prvenstvu, nastavio je vožnju. U jednom trenutku oštećen je pao s krova automobila na cestu i zadobio teške tjelesne povrede opasne po život. Inače, uvidom u prekršajnu evidenciju utvrđeno je da je osumnjičeni počinio više od 20 prekršaja u protekle 2 godine iz oblasti sigurnosti saobraćaja i tu noć je vozio sa poništenom vozačkom dozvolom. Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo i javna ustanova Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva potpisali su sporazum kojim je osigurano 300.000 maraka za realizaciju projekta rekonstrukcije objekta zavoda na Iliđi. Riječ je o još jednoj značajnoj investiciji usmjerenoj na unapređenje zdravstvene infrastrukture i stvaranje znatno boljih uslova za pružanje zdravstvene zaštite ženama, trudnicama, porodiljama i porodicama u kantonu Sarajevo. U prostorijama općine Iliđa upriličeno je potpisivanje 14 ugovora s korisnicima sredstava po 2 javna poziva usmjerene na podršku zapošljavanju, obrazovanju i razvoju privrede na području općine. Za realizaciju ovog programa u budžetu općine planirana su sredstva od 40.000 maraka. Potpisivanjem ugovora utrošeno je oko 16.500 maraka, dok javni poziv ostaje otvoren do 30. novembra ili do utroška raspoloživih sredstava. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana i dane vikenda.
2: Zbog vikenda, visokih temperatura i kraja juna pojačan je intenzitet saobraćaja prema jugu i graničnim prijelazima sa Hrvatskom. Prema informacijama Bihamka, duža kolona vozila već je zabilježena na izlazu iz naše zemlje na Izačiću, a pojačan promet je i na više prijelaza prema Dalmaciji. Vozačima se savjetuje oprez, strpljenje i češće pauze. Sretno!

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Veliko sniženje u Deichmannu, preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška, više od 300 artikala sniženo samo za vas na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
3: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
4: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
3: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
4: Neka bude odmah. Honorar.ba.

0: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT Radio.

0: uživaj u omiljenoj kafi i osvoji vrijedne nagrade. Od 1.6. do 30.6.2026. kupovinom bilo kojeg Markafe proizvoda 200 grama, 500 grama ili espresso asortimana u bez trgovinama ostvarujete pravo učešća u nagradnoj aktivaciji. Nagrade koje vas očekuju: 2 puta električna džezva, 2 puta električna plata, 5 puta Markafe poklon paket proizvoda. Prepustite se omiljenom okusu Markafe kafe i uz svaki gutljaj budite korak bliže vrijednim nagradama. Za učešće u izvlačenju potrebno je račun fotografisati i ostaviti u komentar ispod ove objave.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Radio Temtem.
2: Кото нама путује. За безбрежен пут не заборавите уговорити путно здравствено осигурање онлайн уз 10% попуста на webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
4: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice,

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DND radio.ba

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

Донесіте хліб, донесіте сол, найболє вино за овай стол.